0: دبوري من دبواتي وضربون بي
1: بوري بوري
0: بوري بوري بوري دي سرق ايو غاري دي بوليس سيفتي يوتا دي بي اسو بنتيوتا لكامل مالو ميرو يا بريسمان يعني ما خيان دي سوا دي رو دي ميرا اكت كي نرانا نمتن دي فاملي بيس اكت ووتنا دي بوي ميو Jauh tayo pun mungkin kemenuan jamaah mendekangang, mayroon teman nari ye irek-irek na mangaya, ay kinaki ang deso ayo narun ay kay. Tuwana, aki irek-irek iya pa korak ngaya, takawuan deke, amat aki awaya ni meka detapo ay si tuwana. Takatenua, sagi kain tuusu, o takawa, Temeka ndaboy ka kokor. Nga amde ke ye?
1: Oh, tayo. Nampa uwa.
0: Amada ke ya waye ni meka ndetaboy si tawana?
1: Ay, ande.
0: Ay, na. Kano ka mong katagirami ka?
1: Wala ba, taramon? Ayah pun nangan aku mahu tidak katikiroi. Ayah pun nangan aku mahu nalan tinggal pun mayu. Dia mampu mana si mangai mampu katakan dia mampu mana si mangai. Kalau pun mangau sih kan, macam baru tinggal pun aku nak tikiroi cara.
0: Orang tikiroi ni bangkit.
1: Kau orang kami ya pun katikiroi ya ukuran tinggal tane. Kita cuma ukuran gay. Kau ada naik dia tak kaya soal menu sih buat ada naik. Muna na kay muna na kay ah taka ko trata na taka ko lang kawin na banus dito kay makain na wow sige ga ajol dire kay tapon yon kawin ya wa dire kay ban ko yo mong ni ka lo ma yo rin niya na pakain ko nora ora kay ki abi na nora kinan ah tigro in ka ban I'm going to go to the hospital. Wari tak utuh. Aku nak anak si nasi pun. Aku ayah pun kan. Wari pun dapat. Anak pada nanti kira ini nanti ngaku ngayu. Andi itu kena tanti ni kapan ya kiamin nanti perjuangan terau. Anak hati kira ini kapan ini jawab. Ia dia potong na. Ayah pun nak kau jatani nak jawab ya kiat tahu orang dah. Jin nak kuat jin nak jawab ini nanti ngaku. Siapa pada nanti kira ini.
0: Pasinga ye mane taramon airar kurara bari ndi tan de te tre bawa ke makan de ge tagit kroy kanon de ngapung na payo makan de sina tauran bu chumair kala taramon

0: او غني كاين دي وين مونغ مي بيرون كنا يعني انت مو بن بن يوني مور اف ام 89.9 يا سان بور واي وكي يا او ات مينيس مين رو او اند مورنينغ ابو غيو ا ددا يون غني سانغرا سنان كا كادمرنا غني غرام كونا كي كونا غوري يكني ما تران نغرو اي كا كاوكي ما يرو يان غني تي كامبانا ما بوتا كي ما كوريا كي يي يرغرو اي كا انا كاوراكو ino no nam ta inta tani nga wa kin na ka buwi ta mona bena ngata bu are na puro in pun te chaw roi te buina ngai da yong kan na samona ong rara man te am kamara te jasine maro a ena ngun ko mana ro ro ngai mana simang a ko kin kun te kunam nongora te pe ko roi mana imina na manga kana kun te te te puta kin makuru na ba tawana ngai no te chaw ayo na ka ro ko pon roi chaw te buina
1: kam na neuri Anak customer setiasa nomor awak company limited. Ibu kuri yang kampana ATACL ni kata mata. Yayan oxygen gas generator. Hari eka pungan angka ibu kini tetu metu mekete working. Ibu kini katih metuan anak mesin ni makuri aw anak ibu kini. Ibu pura anak capacity. Nayari ekonani ibu woki nak uya ometa ke kampana aki akai nana uya. Ya tauroi ni kanwa ya kakin naku oxygen gas cylinder ni katane. Yainabe anak aggregate washer ibu kini wasi yakin mekaisa kakin namtano me ammatame. Ibu kini kanakuan torun tiata me metetano ntekantani. Apa yang aku na, ni kari kira kira roy rin ang katiti. Sa kisinga ya may ete meto ane pentaw roy yung kampana. Ayo, nukapuna ko tiyata may otetano ibukin ta katiti kipo ni kainanom. Yay na pati tit report, ya kinakin narana pati way preka. Ayo, arirang inipunga na ibukimi inaki kamaya kanumakan mamatan win tiyape. O taan ipono, pepo ka kawaririkian kintutukwa anawrupay kira kinya pusintari o rikitiang ipuaka ay. Kidarikin naanyo o tiyasin merawa itapyang kay nikakora wana kakatay. Yon, kakurakuraan me tuan tipuriki na nikapunganan ranganan tismens ayaran na kibati at mixtures. Ranga-ranga ay kay asan po kayo nanonipayin ng kampana ayo. O kunan kapuna kwa kintipu emon timetiroy. Idarikin no'y nikatatiyan ng kampana ayo o ay kukuray ni kunan ipupo kinikarawakin services na ron na ikay. Karawakin hydraulic hoses na kakin size yan ako. Yay na besmens es kapuna kwa kintipu emon timetiroy. Karak yun ako may nuri may nikakwaway ana services sa kampana ay at yes ni Merawak Company Limited na na main office sa rete itapon takurunga peso kentare po nira yon isuwa ni mewato wana wawano watenua au watawana.